0: informativna emisija objavili ovoga tjedna.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na početku još jedne emisije objavili ovoga tjedna. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli dakle u još jedno izdanje emisije objavili ovoga tjedna, u kojoj donosimo pregled najvažnijih informacija, događaja i tema koje smo pratili u našem programu tijekom proteklih dana. Ovoga tjedna emisiju ćemo emitirati u skraćenom obliku. Naime, informativne emisije počeli su se emitirati u četvrtak, a u tijeku su promjene povezane s dolaskom nove uprave i konsolidacijom rada radija. Unatoč tome nastavljamo pratiti događaje i donositi vam informacije koje su obilježile našu sredinu. U nastavku poslušajte što smo zabilježili i o čemu smo govorili ovoga tjedna.
0: Slušate informativnu emisiju objavili ovoga tjedna.
1: Četvrtak, 8. listopada. Središnja vijest u četvrtak bila je vezana uz Radio Orahovicu. Naime, Radio Orahovica ulazi u novo razdoblje poslovanja. Predsjednik Skupštine Radio Orahovice Milan Babac imenovao je novu upravu društva, a na čelo radija došla je Brigita Knežević. Nova uprava imenovana je u trenutku kada se Radio Orahovica nalazi u zahtjevnoj situaciji, nakon razdoblja kadrovskih i organizacijskih problema koji su otežali njegovo redovito funkcioniranje. U prostorima Radio Orahovice obavljen je nadzor predstavnika Vijeća za medije, a sada se očekuje odluka nadležnog vijeća. Predsjednik Skupštine Milan Babac izrazio je uvjerenje da nova uprava može stabilizirati poslovanje i postupno vratiti radio u normalno funkcioniranje. Brigiti Knežević poželio je uspjeh i strpljenje u novom poslovnom izazovu, istaknuvši kako Radio Orahovica ima dugu tradiciju, svoje slušatelje i važno mjesto u životu grada. Pred novom upravom sada je razdoblje rješavanja organizacijskih i poslovnih pitanja te stvaranje uvjeta za nastavak redovitog rada Radio Orahovice. U maloj gradskoj vijećnici prošloga je tjedna potpisan ugovor o izvođenju radova vrijedan 138.136 eura i 50 centi sa PDV-om, govorili smo također u četvrtak. Ugovor su potpisali gradonačelnik Milan Babac i Ante Banjan, direktor osječke tvrtke Parangal, koja će izvoditi radove. Projektom je predviđena postava 16 solarnih stupova sa LED rasvjetom, a prostor će biti dodatno opremljen s 3 klupe i 3 koša za otpatke. Grad Orahovica projekt provodi putem Laga Papuk uz financiranje sredstvima EU i Republike Hrvatske. Cilj je prostor uz Gutmanovu prugu učiniti uređenijim, sigurnijim i ugodnijim za svakodnevno korištenje građana. 10 zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice sudjelovalo je protekle subote na tradicionalnom festivalu crnog vina u mađarskom Vilanju, vijest je od četvrtka. Festival se održava svake godine prvog vikenda u listopadu, a zaposlenici grada sudjelovali su i u velikoj festivalskoj povorci, zajedno s brojnim gostima i sudionicima. U povorci je bio i generalni konzul Republike Hrvatske u Mađarskoj, Drago Horvat. Posjet Vilanju bio je prilika za upoznavanje sa mađarskom vinskom tradicijom, ali i nastavak dugogodišnje suradnje Orahovice i Vilanija, koja se razvijala kroz međusobne posjete, zajedničke aktivnosti i projekte prekogranične suradnje. Iz gradske uprave zahvalili su domaćinima na pozivu i gostoprimstvu, istaknuvši kako su se u Vilanju osjećali dobrodošli i ugodno, te da će cijeli boravak dugo pamtiti. U Čačincima su započeli radovi na rekonstrukciji ulice Augusta Cesarca, projektu vrijednom 203.000 eura bez PDV-a, vijest je također od četvrtka. Od tog iznosa 45.000 eura sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, dok će ostatak osigurati općina Čačinci. Radove izvodi tvrtka Gravija iz Osijeka, a projektom je predviđena rekonstrukcija i proširenje prometnice, uređenje javne rasvjete te sadnja novog drvoreda. Prema ugovorenom roku, radovi bi trebali trajati najviše 120 dana, a tijekom njihova izvođenja bit će uspostavljena posebna regulacija prometa. Iz općine Čačinci mole stanovnike i sve sudionike u prometu za razumijevanje i strpljenje te poštivanje privremene prometne signalizacije. Govorili smo u četvrtak da do nedjelje se u Malom Lošinju održava jubilarno 30. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata, poznato kao Šnidor. Na natjecanju će sudjelovati više od 1000 hrvatskih ratnih vojnih invalida raspoređenih u 22 ekipe iz svih hrvatskih županija, Grada Zagreba te HVIDRA HVO Herceg Bosne. natječe se u 9 sportskih disciplina, među kojima su boćanje, elektronski pikado, kuglanje, stoni tenis, streljaštvo, sportski ribolov i šah. Virovitičko-podravsku županiju predstavlja ekipa HVIDRA Virovitičko-podravske županije, koja je prošle godine osvojila ukupno 5. mjesto, dok je u sportskom ribolovu i visećoj kuglani bila druga, a u streljaštvu treća. U četvrtak smo vas izvijestili i o nagradama koje su dodijeljene u kazalištu Virovitica. Naime, u kazalištu Virovitica održana je svečanost na kojoj su nagrađeni najbolji učenici osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravske županije te njihovi mentori za uspjehe ostvarene na državnim natjecanjima u školskoj godini 2025. i 2026. Županija je ove godine nagradila ukupno 116 učenika i 37 mentora koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili ostvarili zapažene rezultate na državnim smotrama. Među nagrađenima je 21 učenik osnovnih škola, 36 srednjoškolaca, dok je njih 59 nagrađeno za sportske rezultate u košarci, rukometu, futsalu, badmintonu i drugim sportovima. Župan Igor Andrović čestitao je učenicima i mentorima, istaknuvši kako su svojim znanjem, trudom i zalaganjem uspješno predstavljali svoje škole i cijelu Virovitičko-podravsku županiju. Svečanost je održana neposredno nakon Svjetskog dana učitelja, pa je posebno istaknuta i važnost učitelja i mentora u razvoju mladih talenata. Imamo još dvije vijesti koje smo vam pripremili za četvrtak. U sklopu 33. otvorenog prvenstva grada Orahovice u kuhanju Čobanca, organizatori su pripremili posebno iznenađenje za ljubitelje nogometa. Naime, u vrijeme održavanja današnje Čobanijade na Poljudu se igra veliki hrvatski derbi između Hajduka i Dinama. No posjetitelji Orahovice neće morati birati između nogometa i dobrog Čobanca. Za prijenos slike i tona s Poljuda pobrinuo se Krunoslav Drozd, pa će se uz kuhanje, druženje i glazbu pratiti i događanja s najvećeg hrvatskog nogometnog derbija. Čobanijada počinje danas u 14 sati u Središnjem gradskom parku, a za dobro raspoloženje pobrinut će se Štimung Benda. Teniska piramida teniskog kluba Orahovica stigla je do završnice. Nakon odigranih suseta po skupinama, poznati su polufinalni parovi, izvijestili smo vas u četvrtak. Za mjesto u finalu igraće Marko Jusup i Mario Vida te Miroslav Radaković i Josip Radočaj. U borbi za plasman od 9. do 16. mjesta u finalu će igrati Saša Ličinić i Miroslav Njirati. Polufinalni susreti glavnog dijela na rasporedu su tijekom idućeg tjedna, dok će se finala igrati 17. listopada kada je predviđeno i završno druženje sudionika.
0: Slušate informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna.
1: Petak, 9. listopada. U petak središnja vijest bila je vezana uz obnovu kapelice na gradskom groblju. Prije nekoliko dana u župnom dvoru u Orahovici održan je radni sastanak gradonačelnika Milana Babca i orahovačkog župnika prečasnog Ivice Šoha, na kojem je dogovoreno nekoliko aktivnosti vezanih uz uređenje sakralnih objekata na području grada. Jedan od dogovora odnosio se i na obnovu kapelice Svetog Roka na gradskom groblju u Orahovici. Prema dogovoru, župa će osigurati potreban materijal, dok će grad Orahovica financirati izvođenje radova. Radovi na kapelici započeli su prije nekoliko dana, a gradonačelnik Milan Babac obišao je radove i tom prigodom istaknuo važnost suradnje grada i župe na uređenju i očuvanju sakralnih objekata.
2: Na inicijativu župnika Ivice Šoha dogovorili smo da se uredi kapelica na mjesnom groblju u Orahovici na način da će materijal za uređenje kapelice osigurati župa, dok će radove izvesti komunalno poduzeće grada Orahovice o trošku grada Orahovice. Ovo nije jedino ulaganje u gradska groblja. Također planiramo asfaltirati i prilaz mjesnom groblju u Šumeđu, kao i određene radove u Donjoj Pištani. Ja se nadam da će građani grada Orahovice biti zadovoljni sa izvedbom radova i sa izgledom kapelice. Mi smo i prije toga uložili i donirali klimatizacijski uređaj koji bitno omogućava bolje uvjete za održavanje misa i svega onoga što je potrebno i ljeti za hlađenje i zimi za grijanje.
1: Trenutno se uređuje fasada i vanjski dio kapelice, a nakon završetka tih radova krenut će se i uređenje unutrašnjosti. Prema planu, radovi na kapelici Svetog Roka trebali bi završiti početkom studenoga. Gradonačelnik Babac istaknuo je kako je važno nastaviti uređivati sakralne objekte koji su dio povijesti, tradicije i identiteta Orahovice, te zahvalio župi na suradnji i zajedničkom pristupu obnovi kapelice. U Orahovici se danas održava 33. otvoreno prvenstvo grada Orahovice u kuhanju čobanca. Natjecanje u središnjem gradskom parku počinje u 14 sati, a prijave za sudjelovanje bile su zaključene sa petkom. Izvijestili smo vas o tome upravo u petak. Očekuje nas tijekom dana još jedno dobro posjećeno izdanje ove tradicionalne gastronomske manifestacije koja okuplja ljubitelje domaće kuhinje, natjecanja i dobrog druženja. Organizatori su za prijavljene ekipe osigurali kilogram mesa, litru vina, stol, klupu, ložište i drva, dok natjecatelji trebaju ponijeti vlastite kotliće i ostale sastojke potrebne za pripremu čobanca. Najbolje čobance birat će stručna komisija i komisija publike, koja će dodijeliti zasebne nagrade. Za glazbu i dobro raspoloženje tijekom manifestacije pobrinut će se Štimung Band, a posjetitelji će na velikom ekranu moći pratiti i nogometni derbi Dinama i Hajduka uz prijenos slike i zvuka s Poljuda. Tako će se u gradskom parku spojiti miris čobanca, glazba, druženje i uzbuđenje velikog nogometnog okršaja. Čobanijadu organizira turistička zajednica grada u suradnji sa lovačkom udrugom Vepar. U gradskoj knjižnici Orahovica danas se održava radionica financijske pismenosti za djecu pod nazivom Knjižnična avantura kroz svijet novca. Radionica će trajati od 10 do 12 sati, a djeca će kroz igru učiti o novcu, razlikovanju potreba i želja, štednji, trošenju i postavljanju financijskih ciljeva. Poseban dio radionice bit će igra Moj mali budžet, kroz koju će najmlađi na praktičan način učiti kako planirati i raspoređivati novac. Radionicu vodi Maja Dorić-Vuković iz MDV Consultinga, a program je namijenjen najmlađima kako bi na jednostavan i njima zanimljiv način usvojili prve osnove financijske pismenosti. Cilj je djecu od najranije dobi potaknuti na odgovorno razmišljanje o novcu, ali i pokazati im da učenje o financijama može biti zanimljivo i zabavno. Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija, a iz gradske knjižnice pozivaju zainteresiranu djecu da se pridruže ovoj edukativnoj radionici. Hvala na pozornosti, poštovani slušatelji, bilo je ovo sve za danas u još jednoj emisiji Objavili ovoga tjedna. Tehnička realizacija Brigita Knežević, pripremio, uredio i vodio Tonino Rađenović. Poštovani slušatelji, do slušanja za tjedan dana.
0: Slušali ste informativnu emisiju Objavili ovoga tjedna. Ova informativna emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Radio Orahovica na 95.7.
1: Okay, let's do it.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati, gnjavio sam

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Media Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.